Kati VIP nkugambia na ye uruguma. Laira 6 2 5 6 9 2 6 1 #. Rumba. Gwefuna bufunye ka VIP udarie. Ana. Ani wari wadda wabana. Habura kana.